0: basasiddwa sola bakakati babasasidde. Bannange mbegayiridde muli bagenyi, muli balamazi, mwetangire mwebyo byonna eby'omubiri bye gwegomba ebirwanyisa omwoyo. Nga bwe muli mu bantu abo abatannasoma, muyisenga bulungi bulijjo. Beerabireko bennyini ku bikolwa byammwe ebirungi. Obw'okusaasira nga butuuse, bajja kutendereza Katonda olw'ebyo byennyini kati ebibayisa ababi. Ebyo Mukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Muyingire eri Omukama nga musanyuka.
1: Muyingire eri Omukama nga musanyuka.
0: Ensi zonna mugulumize Omukama. Muweereze Omukama mu ssanyu. Muyingire gy'ali nga mujaguza. Mumanye ng'Omukama ye Katonda, yennyini ye yatulokola. Tuli babe, ggwanga lye ate endiga ze, endiga z'eddundiro lye.
1: Muyingire eri Omukama nga musanyuka.
0: Muyingire mu miryango gye nga mutendereza, mu mpya ze nga muyimba. Mumutendereze, mugulumize erinnya lye, anti Omukama mulungi. Okusaasira kwe kwa mirembe gyonna, obwesige bwe bw'amazadde n'amazadde.
1: Muyingire eri Omukama nga musanyuka.